0: Sí. Polo la kuma cha ba lo mong gu chu ki. Ti ren ngi po bu ni ce zi chi.
1: Ti ren ge yong du ge.
0: Yong bu du ge, da zi shi tu.
1: Ni da.
0: Ni da.

0: Rila, nebe di wanya mingi lop chor xa, che zang robo chakwa sam.
1: Di re yin na, ti wei xaak jiu xidu, zi sim ki shukin ti ge zheba. Raga che top do min do, che ma to no mebe xin da gui zhe xe li.
0: Mebe xin da gui zhe na mogo, nga re che cho.
1: Yong a.
0: Ya me na, zhu zhen guan la le xiu zi xe du.
2: Yung xiu, xiak xiu gui zhi xia zhu zhen shun bu yu la ge yin xie yu zang. Gu rang gai ta xie zao zhi.
0: Qian ni ye xiak xiu qing men si le bu.
2: Yung xiu, rang qia guai xian da zhi. Me xie qian na, lang zui ge gu tun da tak xiu qia wo sam xiu. Yi ne gu zhu ge gu gu bu na mi du. Di ma zi, kuo gu qie xie, rang xiak xiu ya gu gu ya wu dun zhi zha zang, zhi si le le bu sam xiu. Ta dun zhi zhi du mu zung o, nye zhu bu lo ge ma sam a. Chang'a ma bixi, lung ca zui zang, ying gu hula ya san zhi ba.
3: Amchi liu la, yu zhi zhi dun de ne zui kia chen bish du cu si si nang a pei da.
2: Yo kyu,

kienzu yao jinyue a. Tati gongsi nishu shita dun yor da. Che zang si ne kienzu zirsun ki chakjian xiebe chab dun nan la gongzhu qi tu yor zhe. Jing ni kienzu nang so la kyeb qimu yue ba ma se lu gyu yu rin dianbe zam chu yao ji zhe. Yine xin da di kienzu chi ca zi zhe da. Xie di yang zom di yao tundu jik jo qi tu me ba. Mi su yine dun gu di deng gu zhe ba. Zhe ma zhe. Di mi chi zha yue be ka de ji zhe la. Kienzu yu ting tang bu mi